0: Ian Akashvani Tura. Somoid awa tamni do kolachyong aha. Ye somoid asimang Northeast Package Program ko knasogen. Skangpon asimang LR Marak ni segpa documentary feature noktang ga ako knasogen Arya ko tarigba AR Marak onga.
1: Kisya nak ku bijak ba, ba asik sen serikram. Mau pertama biap niani jamanu, aku uprake, kirim talate, ini dengan tu mesti kasirang ku, aru abet tu ura ku kalde kalkulunga. Mau pertama skamba, uamang, uamang, kie di kiwesa, nukur kena bacinya. Mesti ni kasini abet ni ura ni pakara ni ku man jauh de, uamuk biap ku, mau pertama manja ni uamang agana. Nukap niani salo, Uamang metirang ko rekal kinesa, jimang namama namja uamang niceng nunga. Ikon jimang sia ni atkerang agana. Sendakin, nukap niyani salo, anga mama tangmung, anga kawa tangmung, gora kalkamimung, jikmung demung, jengdi asengmung, jengdi sikolmung, jengdung nakenga asa nakenga, meti khatsi asinomi khatpunu. Ini uamang rekali, salmetungu do siho au gopeta. Tusi kepe diode tapi saja ini dongja ini uamang bibira. Dibu mesthali ke aku de tapi saa terki dunga ini uamang bibira.
2: Aku sebagai cenderangan. Ya, aku ini guru bolgrim.
3: Sungguh pun,
2: aa tangsem. Nukup pani dakako, guru pani ruako. Ya gemukko, bonatnas kang, bonatnas kang. Ayah, yang gemuk kanam gini nah dakamu. Ya pelakon janggi tangi. Pangsa tu jangan tangna, anak yang pelakon untuk tangsem, abu semdem dem nama aku ba, anda ke, sekarang bonate, bonate, porong rong takat payoh de, nakan dia kata jolbar dia kata nih payoh de, andi de nangi takani, angin diwani namgini dongjani takapar juga paan, ya aku bonate nang jawa ya aku bonate nang jawa ni, ya ni ba aku ba, anga, hitam kepa kata, dona nang pengatkan ini, abu sakit tu, abu semdem kepa nang. Aan tangsim kepa gemukko, ngan dakin apaan dong sina kata, sakuba, anga laki kepa niro kepa ko dongen, ane dakepaan donang aha, rugepaan ruang aha, aru kon, anjo pagat sambrang ara, ya dakepa rugepaan ni, donang kepa, niro na donang kepa, sinjak na laki na, lako donang kepa kon, abeta ni mga, ya abeta ra, abrio, lak, kisin kisiko, laki na kata, bol sendam, tangsem pelak, kau nami tentang sini kita, niro kepa sandi kepa uang, daun takapan, takapan itu kepa ni donang kepa, niro kepa sandi kepa, ikon rangkapa munga, ya kawio pelak, tong kepa, bol wa pelak, kau niro kepa sandi kepa uka, tapi yang gemeko, takapan itu takaku, takapan itu aku mani dia, mandi bang zamaina, jibang zamaina, ya pelak, abu sendam, tangsem takaku, lestu kau di nam Jawa. Ini tentang mana donang kepana anda kepa belu kepa pakuat itu donang jok. Jian nak ini nak muka kita, na bal dek na yang pelaku mandi juga tak kode. Andi de, wa mandi sesako na jak tibo. Aro, ini dong kepa biarkan sisik menga, sisik mesir memang kuat tu, bonat tu, ina sasio tibo. Ini kuat keman, tak kepa ni kuatan ni, juga pani akan ani katarang dongani keman. Wa mangsa sisik mesir mati, sanam juga sate. Yata bonata ni asik pagat samrang ba bilira ha. Ini kemen sa, bang-bang-bang-bang. Kung giza ko oo de, namlik giza ko dako de, ayaw namja na ba dunga ni kinesa. Asik pagat samrang ara. Burung samrang pla ko long tarak na sakang. Abe pao langga pao. Bikengani ko daka. Ya, bikengani ko sa. Namlik aro namlik giza ni ko. Yumang kariyo, prek sina ane. Asik niyo fatik pagat samrang ara agana.
1: Abe tura ko rikala ni sumayo nga.
4: Wah betul, ura amatia katia katua jelbuai. Anga songdong nak mongjok, anga acha nak mongjok, anga uicha nak mongjok, demicha nak mongjok. Asia numia katua jelbuai. Betul, ura anga songdong nak mongjok, anga acha nak mongjok, anga uja mang nak mongjok, demicok nak mongjok. Katua jelbuai.
1: Asyik yang ni, nok dimang plakin acan uang. Nok ni, ruani, aru daklani de, nokku mandi bangga banggi dalam bangsaka. Nok perkon. Nuk tinggi tam dakir kurung bata. Nuk ni janggul sifak. Aru metamrang samping sifak cenggepa dreng dikon iji sakna jakkala dikon kaldek pa cibet nunga. Nuk dreng tam dungoba iwa dreng di prakon iwarangko jakkala ni kri tonton kepa bakarang ba dunga. Acik rang nuk rangkor uwe rekani jenun 락콘 잠시 잠시가 뭐 때아로 만디 담산 동그름나 아로 마니름나 지금은 녹공안이 믿나마나 아 특랑이 녹 미오 돈금은 바크랑이 금은 닥이 미오디와 망오 만디 스카코 만디라나 아로 녹착나바 잠시 잠시 동아하니 믿나만겐 아 특랑이 녹등 이게 타마라 녹크라 능장치 눈 아로 안데케 녹아 녹크라니 잠빙오 간상르케 마티코 아그랑가테 동사오 살라리오 안탕탕나 자칼 롱급아 부스랑급아 도나 아르 완드킨 비테랑급아 비테랑코 이친 글 완다급아랑급아 우와 삼빙건 도나 등장시오 민온 시답 이즈니 동라마 말지리 이심라 둔삼 왈송람 금칸 동아 이미 자만 오게 탐급아 드릉오 둔 박마 녹라마 아로 녹미스키 동람 동아 완드킨 삼바오 칼드코바 도농아 왈송라 급다 솔라마 도니 스렉 바링코 감상 닥기 도나 무탐랑 정글 시팍바 스렉 닥기 도나 아루 치에 장키랑 코바 우아노 말도리 만도리 나가타 도나 셋 글킹오 딘바리 와공 찬이바 도나 은원 바아랑 코가 망그람 나바 자칼라 녹동가니 수마요 종금 깐디 닥자 녹고 차나 르나 동칼 그파랑 그람 나특 나그라 라갓 그파랑사 몽송바티 녹마랑사 녹동가니 코데 닥그룽바타 녹동가나스캉 우아망 마드랑 박카 아르 송니 만데랑코 오카미 토미 엔다키 산치롱아
2: 야치아 녹동가다 라가하 이라데 나치바 송기 녹기 만디바 피착 팔착 라글 속부다네 야바 마치바치 그 벗겨니 아하리 이디오가하 아 이코 야바 닥라와 피착 닥바바 시비컬 아르보 아로 송찰 닥바바 이코 얼거르보 이다케 닥기보 송기 녹기 만디바 니출리 차나라비 닥기보 이게 그릴라 속으로 또 가도 거지 안생바 룰음보 카드 이바 룰음보 다바 키바 룰음보 망지 키바 룰음보 다오데 안생하라 마음은 늦니 동정오바 여기 차이 루아리하 오가 이젠바 이래 가면 너벅칼 먹자 속보 미치바 니차바 욕상 타고 속이 차디 넘수 속보 미코 미코
3: 지나디안 비슷한 닦아하니 좀 시니 코아 돌라리나죠
2: 시니 코만 아들 뿌도 코아 지나디 아로 정사의 끝발 지코 얼굴 적보
3: 지코 논사의 논조 이런 말을 주사라도 그냥 이야 이야 내꺼 그거 바닥이바 안하시라도 이 아니 못받나니 지 논사만
2: 남도
3: 남도 남도 약내 양아가지 족사지에 차 지구 돌랑 좋아나 야 마다고
1: 녹동가니 소마요 노비파 망사코르미 크팅아 그렇다니 소마요 은닥게문아 니네파니 송동아겠다 사니파니 아차겠다 앙무무쿠리그낭 앙무살르컴그낭 아코차파나까 송동파나까 니니아파니바바 니니아파존자바 잠부니바 그늦게로나 가롱테갈나 근티 녹갑나 근티 비약나 앙아두아두니코 앙아시랭루람코 안치속갱아 그물파잉아 송송동파나 지가지릉파나 은이와망문아 은이자마노 시택기르니 마치바 와코데니 사톡그릉토가
2: 자기 녹동가나 아무하죠 나마 녹중화 남나족 나오데
4: 어
2: 맞췄다 해봐
4: 녹중화
2: 녹중화

0: 난 징바 징은 옛 녹동 가오바 녹화 가오바 아틀란이 가오바 아누 남색코 마 아누아코 무사보는 코 갈기자하 김몽이하 타바무른 바무 이와이 따오바 미치 약방대 특공하만 사박아
1: 야 백치마드라 동라니 아이 차지
0: 야 동라마 사박 동부파랑나바 이렇겠다 나
1: 삼아탑니다. 장하나 중기자연 아버지가 빛해져 카니그다나니 녹마디커지가 바나 시키주 녹마시카호 인데께다 가만하니 알아마나
0: 나지엔마 지플라하죠 우와이 다들 김닦아고닦아고닦아고 가보족나봐
1: 아니요 자기 당이 능기는 많이 나게 아시기 만드니 만드니 닦아서 만져 아나나니 이거 장치양아버지 이라서는 아탄다니 캄파이트 당인주
0: 니빨사 하죠 자들 우리자 하죠 나도 만지 하죠 우와이 마 자기 아치암비니 닦아고 닦아고 녹그쪽 닦아고 그만큼 초공화니 초공화자 알리기 사장 다니 반치트라가 남의 일기를 알아보 남의 생일 금보 안보는 양파 승리자 만차 승리 동자도 고치 시족보 조고지 나오가 딱 승리다 나오가 딱 끌려랑 나가빠드라 바다키 기아치키 왁톡키 녹종가 오 녹종가 바다키 녹종가 아리슈마요 왁시코 독키 두루이 아부이 아지 sakai ku ke me ko nau sak sing rembo reng sing rembo reng sing rembo ya dom trang ya sal dom trang iko ya pa wen trang ra sing trang ka kedau ama ta asi ku de dua labu ta asi ku sang wal rembo ya na sing ni at sina be ni sak pi wal ku ti yang ta arti sang ki thang rembo kedau ama
2: nau ba
0: ra ra sak rembo
2: ya bang selong leong a na se sur ke mama Nangha ambenu miapa jadila rapsi sungu nukho jungho nukho makho pakho jakhendelam nakapahani
0: Uwe Uwe ikhuda tanungwa tak seling rembu ring seling rembu ni ambenu pis makjana jok tongjana jok sana sungu ikhikna sana sungu tak seling sila
1: Nuktong kau bermang mengari cak mang mengari bunet na nangjab
0: Uwe
1: Anjing nuk kepa tungaha Inade metel meci perkara nangaha
0: Iba
2: Ya, ada buraan nami Kurama sakpe bisung nadi mama nekbo
1: Ya, angjungan gemeku nagan hajok maku agan kina ya Gemeku bontok hajok wangati Aparang nabes kuma acana nang dongrum wangah aparang kina
2: Tak, semak maka hajok kun Ada buraan mati
1: Nah, tong kepa asang tangan diurut Uwet, uwet, uwet, uwet,
3: Yang nukung ke ani sumayo, aro ali ke aniyo, ri angin ngaha, aro ri tok ngaha, ani aga nungja. Nukku bapa duwa kan cipja, ri baga badiri baigin, caigin dungaigin. Ri angin ngaha, ani aga nungja, ni atikrang ni bebera ani benang.
2: Sing atikrang ha, sokoba sokon, susumi sazongan, minima rokumi ha, gemar sokpong ha, ni kusiyong suwa. Sunga damu ni, kepen azau ni, gemar sokoba ketar sokode. Pasti disekat sawah. Mana semuanya rukumi. Susmian. Mima. Orbana munga. Serbana munga. Aba on. Seletna munga. Ni bibir ah. Ini kemenha. Nukupa. Nuk ni doka kau. Nuk ni kerti dam kau. Nuk di coli kau. Nuk makang ni kau. Jaleng ni kau. Sepsa. Uwe. Gemakur msak sawah. Nukupa rang kuna sekode. Nukun tua. Gepen ang bari ba e kusina skode noktang tangji jrep metep se yang pula hai aski hai amkani sajar mja andegir modi gisik sanya nina maina jawani ruwa ko metini atinga ko na adepunga ni enna unigmen atkranga sakapan ko ba hai gnokmani mongja antang thabe yang dokni ne akan mongja yako akan malja enna jrep metep yanga jrep metep Isinet kode dongramao apsan dangrangi ketiliba isipa.
3: Ya, noktong gaani program ko daktel kepa. Duelin mara, record kagaba aru produce kagaba armit mara.
4: Nasimang LR marak ni segaba documentary feature noktong gaako knaswaha. Tau jojo nasimang binsen sangma aru nidol ni ambeng gitrangko kenasugen, gitrangara, iba chingade aru pangna gemaja china.

0: 나시망 삽케 제헤로미 깃코 크나스와하 더득득산이 자마노 문급은 깃코 크낭스카나만겐.
1: 어이 루가 아멘에서 나라와 돗 콘타킨 스카냐
2: 플러스 F 친코 닝아침 왜?
1: 예 플러스 F 닝금은 온 티서 당았나만 겐마?
2: 나마시야마 젠 살론 아 자니랑 코 자온 비엔 코 블라갓 급바 망라갓 급바 아로 추옹 급바 비타민 랑 동자온 만데니 잔치아니 코 불그리았다 아로 비엔 비망 코만 옴았다 우니 금은 사 자니랑 코 브리온 플러스 F 친 낭 급바 코사 브리보 우노 비타민 나로 아인 그낭 비엔 비망 코 망라갓 나 아로한 생 발조케라 키나겠다 자니 보스추랑 코 브리온 플러스 F 니 친 낭 급바 코사 브리보 야코 커미셔너리트 오브 푸드 세이프티 메갈라 실롱 니게다 우야팅
3: Naabatang man sumoyo nak ni hospital na riyangan ni kugi sekra ama. Jiyon na anak ni gacham prescription ba doktor ni siyon gapalik karang purika kain niya ni aru ekstra kani report rangko. Gap chupule beko rabot na nangan baksana. Uni jama no tokun rangko rak na registration kak gapal lainu. Ruta sumoyo rang na chading na nang rung acham aru yan na minnik biyan niyong acham. Andi ba? Naadaw ya plak li karang kurak na nang jawa ha. May na surkari yan ceng na Ayushman Bharat Digital Mission baksa. Sana ba na ni kual tuk baong ating ha. Yanan anak ni Ayushman Bharat Health Account App Number, Chokmatan Ge Chibri Dongkapa Digital Number Ko Sanangaya, Jion Patangaman Sumayrongo Nak Ni Plak Sanabana Ni Record Rangko Nal Jokye Nak Ni Phone Non Chpedo Namat Gano. Nak Wa Abhakar Tongak Ngodi, Doctor Ni Prescription Aro Lab Report Rangko Nak Ni Phone Non Na Jol Jol Watat Namat Nai Gano. Wasan Wai Gijan A Hospital Lo QR Code Ko Scan Ka Enba, Ru Uta Sumayna Chadengani Aro Bimu Sekatani Kutak Na Nang Jawaha. Yan kina nang gija kepa naljo kepa ro cukup makan tangan nang gija kepa nga. Nang ni number ko makna kita na daalan abha app ko dalo kabo. Dakcha kani ko nang iyang ode, jiro getam dokbri, gnisku, sabri, sni getam sku number o na kol kabo, ba, @abdm meghalaya ko, FB, Instagram, ba, X, Twitter kata follow kabo. Abha, ansing baljo kani ko alcu kepa nga taha. Yako jenmani nam gini na, Ayushman Bharat Digital Mission meghalaya shilong uyatinga.
0: Mandir akomatna kragpa Indiani Prime Minister Narendra Modi uni chang rchasa kolachibunga gpa man ki bat bagisigni khatha ko rebaing gpa junjani khogrup che tariko wan robibar san chi sa bajio asongi manderangna agan prakatken apsan kon achkuchi peskai aganats khagboko joljol na simankna sona mangen pulsatai atamni chet bajio achkuchi peskai aganats khagboko knatai sona mangen nasimang chingni station in program rangko Rechagni sotbrigitam point gitam sa meter medium wave ba hazalsa rechagni kolachigitam kilohertz FM sa zero sa points ni megahertz arun newson air app gita kna sona mangen. Iyan Akashvani Tura. Nasimang dao joljol terenam film ni gitko kna sona mangen. Gitni katabu chongara Q kisiko.